0: de titiriti.
1: Con T de tetretetetetetetetete.
2: Con T de tulapia.
3: Con T de tetilla.
4: Con T de enchúfate.
5: Con T de trotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrot
0: Con té de te lo podís todo.
6: Té de tiquitiquití.
7: Tiquitiquití, tiquitiquití.
0: Con té de tepo.
7: ¡Seguimos!
8: Radio Viva 92.5 solo se vive una vez.